0: συμφωνώ με άλλη όλα σήμερα για τένε σαν γεκ για να πέσε σίβα σίβα μαγιά η λεριβά εγώ όλοι ο εσύ σίβα ναι λαουτά βαλετζάγα η επικύλφανε ουα όγα για να είναι η τίγουα η ο εγωσέ η λαουτά λανόα για να είφα πια η ο ναι στάπ αλε ουατζιά ο ενέλο ελεία η ενό στάπ λε ουατζιά ο εμάου φοβουά Ya ona le pule ar gamal lo makua ir ki mi mingoye ta. E ki manga e fa akali mai le lo kuse e a fio a konfua a makale o le lo. E ki manga o voile le se e a fio a kukua a makale o le fong. Ai a o nga e va ve le fong o nga e manga o le va ve uma kua ma iskan. E oi, o si on ponga nga o kako. E fa mai nga oa, wa, e oi. Ja, wat zal er van zo in alle lombo Australië test? Tiva, maar wie al die jas? Ja, leuzo, ja, Josef Alessandro, leuzo, ja, vijf van zo'n paar swaffa. Ja, ja, joh, tui, pui, pui. Le malo, lo, merpone. Ja, maar van dat zo'n zo is, zo na ja, va aan de zeeuw limit tolle voor. Ja, ik wil zo onafel wat jullie hebben, vijf malo, lo, tatu in dat. Ja, maar ik wil zo onatango in mena, melo, lolo. Afu ayo na fula fula mo meo tapu li fula fula mo meo yo tapu vai wafali chula en lua vai yo yi chua yi piki lfana wa onga
1: me e mafa ufau mo mo isa unga nwenga fa aleo leo ole eme se ali man pkau na titape na ina oe mo sawa vano inga nwenga fa aleo leo ele ngata ili tino ai fa apia fo ili mafa ufau mo lipoto maasani olo o yaifa ya onga anga vaa lato tifiso soani lau fai nga malanga E yai vasenga le hafiafi, e fitari le lei mau fuafuanga, e faangata le stala le aso lua tasi o aukosu, lua afilua onu, e tele avano ese ese, awa lai tito e faatali, tangayane le imisautraining.co.nz, bevala au le ovalpselau, lua lua faafatoluvalu, ovalpselau, lua lua faafatoluvalu. Your future starts here. Pui pui lo ainga ili tau malulu, au e te faatali. Fa'atonu nei loa lo tu yor fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o isi ngasi ngasi tu mau, mai tanga, po a maua foiso o alo isi ngasi ngasi tau maanawa, e ma fai o ni fai e fua lo tu yor fulu. Tanga ya nei li upenga te fai langi, bookmyvaccine.health.nz, e vave tu e fai ngō fie, mō fapesili manisi famtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu selau, lua valu lua iwa lua ono, o valu selau, Lua valu lua iwa lua ono, po ole fono, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. E sirile poipuia na ilole tongo fitia. Fai nei lola utuyo.

Ya manatona ye tatu fasil silanga umana le wa tanu me ye tatu le neva ngole fia fima le tatu wa le radio samos fru lima iva tolu amo tam faila wa fo se le lei ye fa penona awina tuaini ye tatu fasil silanga ya mo le fa fonga me ye le tatu tinu wa mise ye na inu mana ye fio anga ya o fa la potonga ya mai la tulu fa penona awina mai la tu fasil silanga ya wa ya fo lutanga matulanga ya pei ona ia ia le mafutanga I au kilani ni usila nei. Ia, anga leila tua mo ota umalawa, ia indi si vayanga te fia malamblamba ini ia tatu faa silsilanga falawe tele. Ia, mfayona evala au maile lua na lua, tansilima iwa tolu lua na lua, tansilima iwa tolu. Ia, ifo isi faa silsilanga tele ifa fonga mai ai. Ia, faa suta maile tatu ofisa, ia ona tamufaifo ilo li tatu ofingalwe nei, etu ina atu mo li faa fonga mai. Lusifolumale, valu minuto.